0: Srbija. Tačno minut.
1: Nije realno da Crna Gora postane nova članica Evropske unije do 2028. kazala Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje. Pod lupom imovina djece funkcionera i milionske nabavke. Od juna letovi na relaciji Podgorica-Rijad. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nažalost, postoje pojedinci u Crnoj Gori pa i u vladi Crne Gore koji misle da bi Crna Gora trebalo da bude reorganizovana na principima nacionalne i etničke pripadnosti, rekao je poslanik DPS-a Ivan Vuković na panelu u organizaciji Njemačke fondacije Friedrich Herbert, na kojem su učestvovali i Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje i Ivan Vujović iz SDP-a. Uljarević je na panelu kazala da smatra da nije realno da Crna Gora postane nova članica EU do 2028. godine. Mislim da to nije moguće do kraja godine, što ne znači da Crna Gora neće biti sljedeća članica Evropske unije, makar i produženjem tog roka, istakla je, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog izmjena i dopuna zakona o sprječavanju korupcije kojim se značajno proširuje krug lica obaveznih da prijavljuju imovinu i uvode strože kontrole u oblastima visokog rizika poput javnih nabavki i privatizacija. Nove mjere koje su Skupštini upućene na usvajanje po hitnom postupku predviđaju i visoke novčane kazne za kršenje zakonskih odredbi. Jedna od najznačajnijih novina u zakonskom tekstu odnosi se na proširenje obaveza izvještavanja o prihodima i imovini. Prema novom rješenju, javni funkcioneri će Agenciji za sprječavanje korupcije morati da dostavljaju podatke ne samo za bračne i vanbračne partnere, već i za djecu koja žive u zajedničkom domaćinstvu. Podgorica i Rijad upisani su na mapu direktnih letova između Crne Gore i Saudijske Arabije tokom ljetnje sezone, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Letovi će biti organizovani utorkom, četvrtkom i subotom, a realizovat će se od 25. juna do 29. septembra. Fudbaleri Paris Saint-Germaina bukirali su karte za Puškaš Arenu, gdje ih u odbrani krune prvaka Evrope čeka londonski Arsenal. U Minhenu protiv Bayerna bilo je 1-1, pa su tako u dvom meču prošli dalje, zahvaljujući pobjedi u prvom meču na svom terenu 5-4.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo u sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 5 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja.

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

0: Upravo smo čuli Elenu i numeru Extra Fancy. 9 je sati i 12 minuta. Na pragu smo još jednog sata našeg zajedničkog druženja upravo ovdje na talasima Arena Radija. Ovog četvrtka 7. maja saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u našoj zemlji. Na regionalnom putu R10 Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina saobraćaj je obustavljen zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak lokalitet Đurđevića Tara. Odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način: totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4.3. tekuće godine pa do završetka radova, za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova u periodu od 2. maja do 31. maja tekuće godine. Privremeno se od dana 5.5. do dana 9.5. tekuće godine odobrava totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16 časova, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja na regionalnom putu R1 Cetinje Krstac Trojica Kotor i R25 Cetinje Ivanova Korita Međuvršje Krstac. Privremeno se od dana 4.5. do dana 10.5. tekuće godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Svirpazar. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Predviđeno je da radovi traju do 1.6. tekuće godine. Opšte je poznato da je na teritoriji opštine Podgorica u toku rekonstrukcija ulice Vojislavljevića, tako da se preporučuju alternativni putni pravci. U svakom slučaju, svim našim dragim slušaocima putnicima želimo srećan put i ugodnu vožnju, ali i naravno napomenu da je, onako da kažemo, i više nego neophodno da se informišemo prije svakog putovanja o stanju na putevima, kako ne bismo gubili vrijeme, kako ne bismo zapali u neke neugodne situacije, pa i ukoliko se to desi, možemo da, što bi se žargonski reklo, odvrnemo naše radioprijemnike u prevoznim sredstvima, automobilima i ostalim prevoznim sredstvima i slušamo Arena Radio, odnosno najaktuelnije hitove današnjice. Kao što sam rekla, ušli smo u još jedan novi sat našeg današnjeg zajedničkog druženja, a na samom početku narednog sata, nešto iza 10 sati, očekuje nas i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, već dobro poznate sportske emisije na talasima Arena Radija. Pa eto, budući da si uz Arena Radio uvijek u trendu, nastavljamo druženje u zone najaktuelnije hitove današnjice. U nastavku slušamo Albina i numeru Kad otopli.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Nije realno da Crna Gora postane nova članica Evropske unije do 2028. kazala Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje. Pod lupom imovina djece funkcionera i milionske nabavke. Od juna letovi na relaciji Podgorica-Rijad. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nažalost, postoje pojedinci u Crnoj Gori pa i u vladi Crne Gore koji misle da bi Crna Gora trebalo da bude reorganizovana na principima nacionalne i etničke pripadnosti, rekao je poslanik DPS-a Ivan Vuković na panelu u organizaciji njemačke fondacije Friedrich Hebert, na kojem su učestvovali i Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje i Ivan Vujović iz SDP-a. Uljarević je na panelu kazala da smatra da nije realno da Crna Gora postane nova članica EU do 2028. godine. Mislim da to nije moguće do kraja godine, što ne znači da Crna Gora neće biti sljedeća članica Evropske unije, makar i produženjem tog roka, istakla je, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog izmjena i dopuna zakona o sprječavanju korupcije kojim se značajno proširuje krug lica obaveznih da prijavljuju imovinu i uvode strože kontrole u oblastima visokog rizika poput javnih nabavki i privatizacija. Nove mjere koje su Skupštini upućene na usvajanje po hitnom postupku predviđaju i visoke novčane kazne za kršenje zakonskih odredbi. Jedna od najznačajnijih novina u zakonskom tekstu odnosi se na proširenje obaveze izvještavanja o prihodima i imovini. Prema novom rješenju, javni funkcioneri će Agenciji za sprječavanje korupcije morati da dostavljaju podatke ne samo za bračne i vanbračne partnere, već i za djecu koja žive u zajedničkom domaćinstvu. Podgorica i Rijad upisani su na mapu direktnih letova između Crne Gore i Saudijske Arabije tokom ljetnje sezone, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Letovi će biti organizovani utorkom, četvrtkom i subotom, a realizovat će se od 25. juna do 29. septembra.
1: Sport.
0: Fudbaleri Paris Saint-Germaina bukirali su karte za Puškaš Arenu, gdje ih u odbrani krune prvaka Evrope čeka londonski Arsenal. U Minhenu protiv Bayerna bilo je 1-1, pa su tako u dvom meču prošli dalje, zahvaljujući pobjedi u prvom meču na svom terenu 5-4.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 5 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Proslava u

0: sigurnost počinje s pravim timom. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
2: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
0: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke. Marketing Arena Radija.

0: Sport.
1: Legendarni košarkaš Crvene zvezde i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba Crveno-bijelih Vladimir Cvetković preminuo je juče u 85. godini, saopštio je Košarkaški savez Srbije. Legendarni Cvele bio je košarkaš, trofej

0: Sport.
1: Legendarni košarkaš Crvene zvezde i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba Crveno-bijelih Vladimir Cvetković preminuo je juče u 85. godini, saopštio je Košarkaški savez Srbije. Legendarni Cvele bio je košarkaš, trofejni

0: vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Na ljetu 2024. su dobile EHF značke, u julu sudile B evropsko prvenstvo za juniore na Kosovu, potom u oktobru debitovale na utakmicama Evropskog kupa, sada su već dio elite. Slađana Martinović i Milica Pavićević su dobile veliko priznanje jer će suditi na Final Fouru Evropske lige. To je još jedno veliko priznanje za zajednicu rukometnih sudija Crne Gore jer su Ivan Pavićević i Miloš Ražnatović u januaru sudili finale Evropskog prvenstva. Miljan Vešović i Novica Mitrović su već konstanta Evropske lige, a u istom takmičenju za žene je sudio i novoformirani par Stefan Ivanović, Bogdan Kaluđerović. Legendarni košarkaš Crvene zvezde i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba Crveno-bijelih Vladimir Cvetković preminuo je juče u 85. godini, saopštio Košarkaški savez Srbije. Legendarni Cvele za košarkašku reprezentaciju Jugoslavije odigrao 149 utakmica i postigao 1276 poena. Osvojio je 4 srebrne medalje na velikim takmičenjima na svjetskom prvenstvu 1963. i 1967. godine, olimpijskim igrama 1968. i evropskom prvenstvu 1969. godine. Zauvijek će ostati upamćena njegova dva pogođena slobodna bacanja za pobjedu protiv moćne selekcije SSSR-a 63-62 na olimpijskim igrama u Meksiku 1968. godine, kojom je Jugoslavija obezbijedila prvu košarkašku medalju u istoriji na najvećoj svjetskoj smotri sporta, navodi se na zvaničnom sajtu Košarkaškog saveza Srbije. Crvena zvezda dočekuje Cedevita Olimpiju sa boljim skorom iz regularnog dijela i jasnom ambicijom da bez previše drame obezbijedi plasman u polufinale. Četvrtina serija play-offa ABA lige donosi duel koji na papiru ima favorita, ali u praksi obećava mnogo više neizvjesnosti nego što se možda očekuje. Tim iz Ljubljane već je pokazao da umije da bude vrlo neugodan kada pronađe svoj ritam. Zvezda je kroz sezonu gradila identitet ekipe koja kontroliše utakmicu, čvrsta odbrana, strpljiv napad i dovoljno individualnog kvaliteta da prelomi kada je potrebno. Stevana Jovetić napušta Omoniju nakon osvajanja titule prvaka Kipra, potvrdio je na društvenim mrežama i iskusni napadač zahvalio se igračima, trenerima i navijačima, dok se sve glasnije govori o mogućem povratku u Partizan. Kada sam potpisao za Omoniju, obećao sam da ću dati maksimum za ovaj dres i odlazim uzdignutog čela sa trofejom. Za moju braću i slačionice, hvala vam za sve bitke, osmijeh i uspomene. Za trenere, hvala vam što ste vjerovali u mene. Za navijače, vi ste duša ovog kluba. Moram da vas obavijestim da je moja priča sa Omonijom stigla do kraja. Vidimo se svi u nedjelju na mojoj posljednjoj utakmici za Omoniju, gdje ćemo zajedno podići pehar, napisao je Jovetić.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: radija. Tačno minut.
1: Građanski pokret URA traži anketni odbor o Svetom Stefanu. Abazović poručuje da javnost ima pravo na istinu. Centralna banka Crne Gore ostaje posvećena očuvanju finansijske stabilnosti i pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Pomorci će tražiti naknadu zbog ranijeg penzionisanja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poslanici građanskog pokreta URA najavili su inicijativu za formiranje anketnog odbora koji bi se bavio utvrđivanjem činjenica o zaključenju ugovora o zakupu Svetog Stefana sa kompanijom Adriatic Properties i odlukom vlade Crne Gore o poravnanju, uz poruku da javnost mora biti upoznata sa svim okolnostima ovog slučaja. Inicijativa je potekla na zahtjev građana mjesne zajednice Sveti Stefan, koji su prisustvovali a razlog su iznijete sumnje o postupku donošenja prethodnih ugovora, aneksa i odluke o poravnanju. Činjenice da odluka nije dostupna javnosti, navodi se u saopštenju. Mještani godinama protestuju zbog ugovora o zakupu koju im, kako se navodi, onemogućava pristup Svetom Stefanu i Miločeru, a nedavno su tražili podršku Abazovića. Inicijativu je na preskonferenciji u Skupštini Crne Gore obrazložio lider i poslanik partije Dritan Abazović, navodeći da, prema njegovim riječima, odbor treba da se bavi utvrđivanjem činjenica o eventualnom kršenju ugovornih obaveza tokom trajanja zakupa od 2007. godine i reakciji nadležnih organa. Centralna banka Crne Gore ostaje u potpunosti posvećena očuvanju finansijske stabilnosti, ubrzanju reformi i punoj pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji, poručila je guvernerka Centralne banke Irena Radović. Radović je, kako je saopšteno iz CBCG, održala u Briselu niz sastanaka sa visokim predstavnicima evropskih institucija u okviru intenzivnog dijaloga Centralne banke sa evropskim partnerima o daljem približavanju Crne Gore Evropskoj uniji. Na sastanku sa Valdisom Dombrovskisom, evropskim komesarom za ekonomiju, produktivnost, implementaciju i pojednostavljenje, istaknuta je važnost nastavka reformi koje doprinose stabilnosti i otpornosti finansijskog sistema i daljoj integraciji Crne Gore u evropski ekonomski i financijski okvir, navodi se u saopštenju. Samostalni sindikat radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore zatražio je od Ustavnog suda da nastavi postupak i meritorno odlučivanje o ustavnosti odredbe zakona o radu, kojem je bio propisan prestanak radnog odnosa sa navršenih 66 godina, prenosi Dan. Naime, u tom sindikatu ističu da će, ukoliko Ustavni sud obustavi odlučivanje u tom predmetu, biti onemogućeno nekadašnjim radnicima, a sada penzionerima, koji su otišli u penziju sa navršenih 66 godina, da ostvare nadoknadu štete izazvane ranijom promjenom odredbe o starosnoj granici. Sindikat ističe da naknadne izmjene zakona i vraćanje starosne granice na 67 godina ne predstavljaju osnov za obustavu postupka, jer pravne posljedice primjene osporene odredbe i dalje proizvode dejstvo na položaj zaposlenih koji su njome bili pogođeni, navode između ostalog u sindikatu pomoraca i dokera. Legendarni košarkaš Crvene zvezde i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba Crveno-bijelih Vladimir Cvetković preminuo je juče u 85. godini, saopštio je Košarkaški savez Srbije. Legendarni Cvele bio je košarkaš, trofejni reprezentativac i sportski

0: sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio. Prve i prave informacije, Arena Radija, tačno minut.
2: Građanski pokret URA traži anketni odbor o Svetom Stefanu. Abazović poručuje da javnost ima pravo na istinu. Centralna banka Crne Gore ostaje posvećena očuvanju finansijske stabilnosti i pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Pomorci će tražiti naknadu zbog ranijeg penzionisanja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poslanici građanskog pokreta URA najavili su inicijativu za formiranje anketnog odbora koji bi se bavio utvrđivanjem činjenica o zaključenju ugovora o zakupu Svetog Stefana sa kompanijom Adriatic Properties i odlukom vlade Crne Gore o poravnanju, uz poruku da javnost mora biti upoznata sa svim okolnostima ovog slučaja. Inicijativa je potekla na zahtjev građana mjesne zajednice Sveti Stefan, koji su prisustvovali presu, a razlog su iznijete sumnje o postupku donošenja prethodnih ugovora, aneksa i odluke o poravnanju. Činjenice da odluka nije dostupna javnosti, navodi se u saopštenju. Mještani godinama protestuju zbog ugovora o zakupu koju im, kako se navodi, onemogućava pristup Svetom Stefanu i Miločeru, a nedavno su tražili podršku Abazovića. Inicijativu je na preskonferenciji u Skupštini Crne Gore obrazložio lider i poslanik partije Dritan Abazović, navodeći da, prema njegovim riječima, odbor treba da se bavi utvrđivanjem činjenica o eventualnom kršenju ugovornih obaveza tokom trajanja zakupa od 2007. godine i reakciji nadležnih organa. Centralna banka Crne Gore ostaje u potpunosti posvećena očuvanju finansijske stabilnosti, ubrzanju reformi i punoj pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji, poručila je guvernerka Centralne banke Irena Radović. Radović je, kako je saopšteno iz CBCG, održala u Briselu niz sastanaka sa visokim predstavnicima evropskih institucija u okviru intenzivnog dijaloga Centralne banke sa evropskim partnerima o daljem približavanju Crne Gore Evropskoj uniji. Na sastanku sa Valdisom Dombrovskisom, evropskim komesarom za ekonomiju, produktivnost, implementaciju i pojednostavljenje, istaknuta je važnost nastavka reformi koje doprinose stabilnosti i otpornosti finansijskog sistema i daljoj integraciji Crne Gore u evropski ekonomski i finansijski okvir, navodi se u saopštenju. Samostalni sindikat radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore zatražio je od Ustavnog suda da nastavi postupak i meritorno odlučivanje o ustavnosti odredbe zakona o radu, kojem je bio propisan prestanak radnog odnosa sa navršenih 66 godina, prenosi Dan. Naime, u tom sindikatu ističu da će, ukoliko Ustavni sud obustavi odlučivanje u tom predmetu, biti onemogućeno nekadašnjim radnicima, a sada penzionerima, koji su otišli u penziju sa navršenih 66 godina, da ostvare nadoknadu štete izazvane ranijom promjenom odredbe o starosnoj granici. Sindikat ističe da naknadne izmjene zakona i vraćanje starosne granice na 67 godina ne predstavljaju osnov za obustavu postupka, jer pravne posljedice primjene osporene odredbe i dalje proizvode dejstvo na položaj zaposlenih koji su njome bili pogođeni, navode između ostalog u Sindikatu pomoraca i dokera. Legendarni košarkaš Crvene zvezde i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba Crveno-bijelih Vladimir Cvetković preminuo je juče u 85. godini, saopštio je Košarkaški savez Srbije. Legendarni Cvele bio je košarkaš, trofejni

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.